chon tumuna, na chon tumuna, na makase, wo, wo na wa ye mi adu, kasiye, eratik,